wa wo ye ma nom to fo na mi sira mo nay tawai tawai na si he na ba hiba e ba.